den op på max og så nyde det nummer fra Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Før det, så er det Prince, der gav os Let's Go Crazy, og Michael Jackson, I Rock With You. Nu er det toner for Will to Power på vej til dig, Baby, I Love Your Way.

0: Monday fra Bangles plads nummer 31. Og 35, Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige ned til...
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig ned til fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute. Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. I'm a Lover, Andrea, fra 35 til pladsen. Og 34, Sandra, Kim, Shema, La Vie. When the Girls Get Top med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It. Og så, som vi hører det her, Bangles 31 med Manic Monday. 30 for 22, Electric Light Orchestra.

Plads nummer 29 fra 37, Move Away fra Culture Club. Og så 28 fra 31, Whitney Houston. Smuk, smuk sang her. The Greatest Love of All.